0: 뭐 비친구가 개피모 헌탁하고 이제 그는 총다른 게 비행부사니 비친 거고 이니 비행부사 땅이 불러라이 이니 비행 거라카스 돌이 동프로 이니 어 비행이가 나와 부사이 따통비 부사이 부사이 허러고 있다고 이니 그 비행래 구틀레 돌이 나이바 사실 돌이 막 바이 찬에 해디야 바이
1: 보러 구독장 나이지 보러나 졸이와 보러 스크린게 보네 보러 세종 세종 빼빼랑이 동네 이바 해야다
0: 그래 아부너 어 부사이 돌이 위 동프로 비행 부사이니 부사이 돌이 만 놓고 할게 어 비행 인거 카리마 동네 어부사니 돌이마 하무 창가트 그러니까 까나고 동카이 투 똑콜라요 많이 똑콜라요 그러니까 니니 녹이 많이 좀 똑콜카이 눈은 마 빠이네 자고 이바그네 따봉 세레로포 처모여린 이름 양의 동어 지아나 지난 이바그 있었으나 버리라요 헤디어 바이간 기타 비징기 동칸 저러로 만큼 넓을 그린가노 액타리가 넣고 빼네
1: 벨라이케 한바이 벨라이케 한바이 까한 그린가 파이셔 빠이디 아우 Abono, nine edi chini bororo haksala tongi fano chini kogrok no hamzak mani bagay chini panarok no hamzak mani bagay chini bororok no hamzak mani bagay kirungo balaikana hambay kaklaya bua asik omor kabang rokle ngyakuna kishanungna hepani bini wan shuk marok busuk kaham bo kirungnani borokwe borok kirungnani kawo balaikana kaham tai kaham sahos te kaham wansung nani nango omhairo bo kering nani khaklayo bo belai kaham no sam khlayane nene binilang mawo aw bo fainai te bo kaham kering ka bos phai sok paiting abono chini bororo kaham no sering nani hingkang kai gawang no kaham kaham bororo wai bo kering nani nango okra ro kai kering nani nango je phrungi mannai te joli mannai bororo kai keringi tong nani nango hai ke ba boro ba kringai ma ya ka sai tok nai nang nai ni ni shamung ka ham bai no no jo to no mokol kai nai nai nai nai ha ko do ba sabo to sabo bo tong mani sei malia kringai malia ang hai nai kring nani sai tok nai ba gai ko yo hello hello
2: ha ba nyo belai ke di bor ka ham kholo mong ya pharo
1: belai ke di bor ka ham
2: Ani sini memakai yang sip sandra parane Rabindra Debru ma bai.
1: Ya, belai kelam so Rabindra Debru ma nono. Sagra di kai.
2: Belai kelam so bai belai ham bai bai kaham tong na
1: bai. Eh, kaham no tong no ni wati rok da phai tong sagra di.
2: Eh, wati phai chu ka phungo phai e da bung di jara sa thak chu.
1: Da bung thak da. Da bung thak da. Da da kok kre. Da sagra kai.
2: Eh, ka ya ona tini ko bo thama. Eh, mane ka khana cha tong a su bu si le tam no.
1: Kaham jeng sak-sak no kaham ketrang nani kaham bai gedal nani hamiarok no kibiwui hamiarok no avoid khaye haksal khaye kaham bai joli thang nani aborok no salai tong chen
2: a ga bai ang thai ni thai bri se khawan hai da bai
1: shadi
2: ga ang to kisa kong rai man ra ja
1: kok kre
2: ke abono sang to kaham hamya to sang sai man na hak mo hai de bai ang ang ta bo ang ta bung do ang ri chok na thang ha pu chi re wo hai da a da ri mi he ni chai ma no pe ru ma ke da ang ka nang chai ma to tu she o ro tho tha no thang ya ang kla nya ang chai ma no
1: hai ri mi wo sa bo yak mu re nai ba
2: e re nai ba ri ya samaya samaya ka chi le bo thang wo hai de bai
1: a na da pha jeng jeng yakung kong ne ya yakung kong bre rok phan se kaslepu ngke ba
2: kaslepu to de cha se
1: jeng la kong ne si
2: kong ne de cha ngke ya no ang sana mo song ta seng to hanyo bo khu ba sim seng to sa lai jong yang fm join to te head ba bai ba ba ba sa ka the lu ng jong go hanyo ko ba sim sai jong go head ba bai ngke yang e phamon ta to toi chini kok rong no jot ni kong no ka ham sang salai obono kisak khana lai e serang la di mah no angka hanya buku ba chimi ba sama ba nya ni ji se tak tak ge bang sunga na ha chi obo chi ri bisin go ba hai bom te nari kira mala bom hai ko sok ba ham ya da omo be ro na sang che ri nya nya na ho hai de ba ba ta nang se ma nai ka nang ta ka sang sa na mo sang obono nang je sa je na pha nang kha nang ta bo ham ya wa thang ka kang tam ni ham yao thana ba na bai kang nu gu shong wo han yang wo han yao wo an yang ti thang ka ke yang ti thang ka ke